0: Här kommer alltså dagens segrarinna, Annifrid Lyngstad.
1: Jag gratulerar.